Dofo senye Yesu Aka onsu nye obia Ahofe eni eni mo nyama ewo Yen dibra ye wona ma ye nyesu Enche ye miano Ya benya mi eni mo soye wono kwanya e befa so yi nyame aye Bi se enye nyame a Anka empempe so aye dwi Senye wera Ka ye nim die bia nka tu ye

tena makoma mu me de se makoma no so nya betena mu a ne anya na asen wo besesa no a me pasa me mani so me pasa me mani chomai ha mm ara ba so kwame na me som me pasa me wona me pasa me jano aya me yo so ni tia nyume na to me bi ne odi ase a sa to me ye suma jan kanenim sa to me ye suma jan kwane so fo sa wo tia nyume na tete wa bi kwaswa yesu kristo wa ke ne ja ewra nyume ne mo nyume ne mo to me ne impane fo mi baza ni sia no malaika basa aya ndala ma desi nyame kesa katoria.

Adi de brau. Wakwetu onwa de brau. Oye ni ye. My sister. Ye asai mu. Enuna evadi faye ni ye. Na di e chiri no. No wa fashe se ni ye amau.

kwanyi na mo oi wanu masam no ye me de awrade wanu masam no ye me de

0: na ye chefri he
1: se wo bra so ya ya na yem se wo dia won ka ho ne a be pesa be ka cho yina de se e bra ne nyam konya wo bibi bia na di won ma aka kire ama wo se a pa no e ba so so se a pa ti on wo be ko se a do no e ba pa so se a jo ma no wo be nya se wo ma mi a wo wo fri wi ase a ye wo se aka wo ko
0: ne a me ka cho de se wo nya me be cha ma de tu so
1: Ne me catch us in be a new ne be wobia copy me. U kwa wo se wo pesisiri amafo. Ye nyame dum asale ma wie ye premu. O de na se wi ase ama wona wo kera arafo. Copy me. Tell me ne be. Ne me ne be ye nyame nam nyum no so aye. Drum round ya ha.